ke tabeng ke boa gape ke tla gone fa ke gone la dikhantsone tsena ko ya bone o botsa thulaganyo yone ya tsame tsame ko tabe go ga sibila kana ko ya bone go gona kong yele ya bo rataro ke letsa tsila sonta tsila tsipi.

Malume Victor. Ke ke king ke gore ke ukala kwa re ke. Hey. Eh ke ne ke kiri etsi gona le dotsedingwe tsetse ileng gore. Ka dina go tsedingwe o iphitlela o batla sengwe. E bile gore he e so se ga ke khone go ka se afford ha ke ha ke tle ke khona go ka se bona mona kung e.